Thì mày đã sử dụng xin nhắc theo cứ sắp theo đồng mình mân. Ta này sử dụng này nè cô lạc cứ sắp theo tình cứ sắp theo nè mà ôn nuôi chúc hầm bà độ. Với cô khăn này là cái đồ này ách xí hãy nịch kinh nặng mèo tôi mình ách xí và ý kiểu.